0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студыі Радыё Брэст, Алексей Ляховіч і Марыя Дзямчук.
3: Добры вечар. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне.
2: Старшыня брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык прыняў шэраг кадравых рашэнняў. Кіраўнік рэгіёну ўзгадніў назначэнне на новую пасаду і прадаўжэнне кантракта ў шэрагу дзеючых кіраўнікоў. Юрый Чопік узгоднены на пасаду дырэктара брэсцкага радыётэхнічнага завода. Віталь Русак – дырэктара Брэст хлебапрадукта. Васіль Дзюбінскі узначаліў брэсцкае абласное унітарнае прадпрыемства ўправлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Новыя кантракты заключаны з начальнікам ўправлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі брэсцкага аблвыканкама Андреем Жуком, намесником старшини Пружанского райвыканкама Сергеем Гуком, директором открытого акционерного товариства «Новые стайки» Вацевицкого района Паулом Делюком, начальником головного контрольно-аналитичного управления Брестского облвыканкама Юрием Дямко. Андрею Маковскому, директору предприемства Чучевичи Лунинецкого района, подолжены контракт.
3: Старшыня аблвыканкама Пётр Пархомчык правёў сустрэчу з прадстаўніком бразільскай кампаніі «Стара». Кампанія займаецца вытворчасцю сельскагаспадарчай тэхнікі і абсталявання. Бакі абмеркавалі сумесную кааперацыю і маючы адбыцца візіт дэлегацыі Брэйскай вобласці ў Бразілію. На сустрэчы прысутнічаў старшыня Жабінкаўскага райвыканкама Андрэй Кузьміч. Раён можа стаць пляцоўкай для рэалізацыі супольных праектаў.
2: Створаны ўсе ўмовы для апераджальнага развіцця раёнаў Прыпяцкага Палеся. Пра гэта заявіла намеснік міністра эканомікі Марыя Мажынская падчас рабочай паездкі ў Лунінецкі раён. Яна ўдзельнічала ў пасяджэнні райвыканкама, дзе абмяркоўваўся ход выканання ў рэгіёне адпаведных мерапрыемстваў. У рамках паездкі Марыя Мажынская ацаніла рэалізацыю інвестпраекта ў рэгіёне. Лунінецкі малочны завод павялічвае аб'ёмы перапрацоўкі малака і пашырае асартымент. Каля 80% прадукцыі адпраўляецца на экспарт. Прадпрыемства рэалізуе інвестпраект па будаўніцтве цэха сухіх малочных прадуктаў. Прадпрыемства спецжалезабетон абнаўляе магутнасці і разглядаецца ўстаноўка другой тэхналагічнай лініі па выпуску шпальнай прадукцыі. Прыярытэтнымі для прадпрыемства «Граніт» застаюцца праекты па асваенні радовішча «Сітніцкая» і абнаўленні дзеючых магутнасцей. Акрамя таго, намеснік міністра азнаёмілася з ходам будаўніцтва аўтамабільнага моста праз Прыпяць, які будзе важнай транспартнай артэрыяй.
3: Першы намеснік старшыні брэсцкага аблвыканкама Дзмітрый Гарадзецкі правёў сустрэчу з дэлегацыяй Рэспублікі Татарстан. Галоўная тэма перагавораў – партнёрства профільных структур у сферы вырошчвання пладова-ягадных культур. Бакі дэталёва абмеркавалі абмен вопытам, селекцыйныя дасягненні і перспектывы сумесных праектаў. У складзе расійскай дэлегацыі ў Брэст прыбылі прадстаўнікі дзелавых колаў, а таксама кіраўнікі перадавых фермерскіх гаспадарак Татарстана, зацікаўленыя ва ўмацаванні бізнес-кантактаў з беларускімі калегамі.
2: У брэсцкім аблвыканкаме вызначаны планы далейшых дзеянняў з вызваленымі аб'ектамі нерухомасці абласной уласнасці. Пад старшынствам намесніка старшыні аблвыканкама Міхаіла Бацэнкі праведзена чарговае пасяджэнне пастаянна дзеючай абласной рабочай групы па праблемных пытаннях уключэння ў гаспадарчы абарот дзяржаўнай маёмасці, якая не выкарыстоўваецца і неэфектыўна выкарыстоўваецца. У пасяджэнні прынялі ўдзел прадстаўнікі камітэта дзяржаўнай маёмасці аблвыканкама, абласных органаў кіравання, мясцовых выканаўчых камітэтаў, на тэрыторыі якіх размешчаны разгляданыя аб'екты, якія не выкарыстоўваюцца, іншыя зацікаўленыя асобы. Вызначаныя далейшыя дзеянні і тэрміны ў адносінах да 11 аб'ектаў абласной камунальнай уласнасці, размешчаных на тэрыторыі 7 раёнаў і гарадоў.
3: Намеснік старшыні аблвыканкама Віктар Рафаловіч прыняў удзел у пленуме брэсцкага абкама камуністычнай партыі Беларусі. У рабоце пасяджэння таксама ўдзельнічаў сенатар, першы сакратар цэнтральнага камітэта партыі Сяргей Сыранкоў. Кіраўніком брэсцкага абкама КПБ абрана Юры Сігінюк. Ён з'яўляецца дырэктарам рэгіянальнага цэнтра прававой інфармацыі Брэсцкай вобласці. Раней узначальваў абласную арганізацыю грамадскага аб'яднання БРСМ.
1: День народного единства.
2: Беларусь 17 верасня адзначыць Дзень народнага адзінства. Ён быў заснаваны 7 чэрвеня 2021 года указам нумар 206. Свята, прымеркаванае да пачатку вызваленчага паходу Чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь у 1939 годзе, у выніку якога падзелены па ўмовах Рыжскай мірнай дамовы беларускі народ ізноў з'яднаўся. Пра тое, што сёння значыць для беларусаў падзеі тых гадоў, чаму сёння так важна вывучаць гісторыю беларускай дзяржаўнасці, расказаў дырэктар абласнога ліцэя імя Машэрава, гісторык, палітык аналітык Геннадзь Іванчын.
4: Изучение истории государственности – это всегда чрезвычайно важно. Это то, что укрепляет и формирует наше национальное самосознание. Это то, что формирует наше понимание государственности на современном этапе. Почему именно сейчас этот вопрос актуализировался? Конечно, это связано с многочисленными попытками осуществить ревизию истории, то есть пересмотреть некоторые для нас, в общем-то, очевидные периоды истории и очевидные результаты тех или иных исторических событий. И чтобы не допустить ревизию, для нас очень важно делать все, чтобы в обществе знали и помнили о тех событиях, знали и помнили об истоках белорусской государственности, знали и помнили о тех этапах развития, которые прошла наша государственность. Что же произошло в 1939 году? Конечно, это воссоединение народа, это воссоединение у белорусов уже, наверное, на генетическом уровне выработалось понимание единства как несомненной важнейшей ценности, которая определяет нашу жизнь, определяет наше мировоззрение. Мы понимаем, что значит быть едиными. Мы понимаем, как важно быть вместе. Мы участвовали в строительстве национальной библиотеки, мы проводили великолепные спортивные мероприятия, тоже чемпионат мира по хоккею. Опять же, почему? Мы хотели показать сами себе и всему миру, насколько мы гостеприимны, насколько мы открыты и насколько вот вместе, организационно мы можем продемонстрировать высочайший уровень. Это тоже последствия событий 1939 года.
3: Нагадаем, у эфира Радио Брест программа «Брестская область. Акценты». На протягу годины мы слухаем добрую музыку и говорим про головные подеи Брэйскай вобласці.
2: Сустрэнімся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
0: І аб надвор'і.
3: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы і раніцай часам дажджы, удзень месцамі невялікія дажджы. Вецер няўстойлівы, ноччу слабы, днём 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 7 да 12, удзень ад 14 да 19. У Баранавічах ноччу 8-10, днём 15-17. У Пінску ноччу 10-12, днём 17-19. У Брэсце ўначы ад 10 да 12. У день от 16 до 18 со знаком плюс.
1: Брестская область. Акценты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии радио Брест Мария Дямчук и Алексей Ляхович.
2: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
1: Дзяржаўных узнагарод і падзякі прэзідэнта Беларусі ўдастоены 39 прадстаўнікоў розных сфер дзейнасці. Сярод узнагароджаных і прадстаўнікі Брэсцкай вобласці. Медалём Францыска Скарыны ўзнагароджана загадчыца Мірскага вясковага дома культуры, кіраўнік заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь, узорнага тэатра эстрады Кропелька Ларыса Довят. Ганаровага звання заслужанага работніка прамысловасці ўдастоены галоўны тэхнолог, начальник отдела технологии вытворчасці алкогольной продукции Брэсцкага лікёра-гарэлачнага завода «Белалка» Людмила Марчук.
2: У Брэсцкай вобласці прымаюць сур'ёзныя меры для ўмацавання матэрыяльна-тэхнічнай базы для ўтрымання цялят. У прыватнасці, на бягучы год прадугледжана будаўніцтва 36 і рэканструкцыя 17 прафілакторыяў. Намечана, што да 2027 года ў рэгіёне ўсё пагалоўе цялят будзе ўтрымлівацца ў сучасных умовах. Праінфармавалі ў камітэце па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама. Імкнёмся будаваць прафілакторыі, каб аўтаматызаваць усе працэсы. У іх склад уваходзіць кармакухня з усім неабходным абсталяваннем, нацэлена ўкамплектоўваць прафілакторыі пастэрызатарамі малака, малочнымі таксі, абсталяваннем для аўтаматычнай мыйкі інвентара. У некалькіх гаспадарках будуем перадавыя прафілакторыі па індывідуальнаму ўзору, дадалі ў камітэце.
1: А між тым Антопальская ватна-парадзільная фабрыка пачала шыць зімовае адзенне для цялят. Пра гэта паведамілі на прадпрыемстве. На такую ідэю спецыялістаў наштурхнула мінулая зіма з анамальнымі маразамі. Тады для абагравання цялят былі пашыты першыя партыі гунек з уцяпляльнікам. Для верхняга пласта звычайна бярэцца воданепранікальны матэрыял. Сподні пласт шыюць з баваўнянай тканіны. Ініцыятыву падтрымалі ў камітэце па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама.
2: Брэсцкая вобласць лічыцца адной з самых газіфікаваных у краіне. Працягласць газаправодаў перавышае 14 тысяч кіламетраў. Як расказаў генеральны дырэктар Брэстаблгазу Дмітрый Шаўлоўскі, у рэгіёне цяпер газіфікаваны 724 населеныя пункты. Сярод іх 185 аграгарадкоў. Газіфікавана больш за 488 200 кватэр, у тым ліку ў сельскай мясцовасці 105,5 тысяч.
1: Прыродны газ прайшоў у дамы жыхароў вёсцы Рэчкі Івацевіцкага раёна. Для газіфікацыі населенага пункта было пабудавана больш за 14,5 кіламетраў газаправода, больш за 13 кіламетраў унутраных газаразмеркавальных сетак. Гэта новыя магчымасці для развіцця нашай малой радзімы, якая з'яўляецца часткай вялікай краіны, нашай любімай Беларусі, падкрэсліла ў сваім выступленні старшыня Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў Марына Кавалеўская.
2: Студэнцкія атрады працягваюць працу ў верасні, у тым ліку на Маларыччыне. Як расказала першы сакратар Маларыцкага райкама Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі Вераніка Бурштын, восенню моладзь будзе сумяшчаць вучобу і работу. У верасні плануецца працаўладкаваць каля трох дзясяткаў маладых людзей. У гэтым годзе на працягу летніх месяцаў на 14 прадпрыемствах і арганізацыях раёна працавала 19 студэнцкіх атрадаў. Больш за 200 дзяўчат і юнакоў аказалі дапамогу Маларыцкаму кансервава-агародніку, агароднінасушыльнаму камбінату, маларыцкім жыллёва-камунальнай гаспадарцы і райспажыўтаварыству, сельскагаспадарчым прадпрыемствам раёна, загараднаму аздараўленчаму лагеру з кругласутачным знаходжаннем «Равеснік» і іншым.
0: Дзень народнага адзінства.
1: У Мікашэвічах стартаваў рэспубліканскі гісторыка-патрыятычны аўтапрабег «Сімвал адзінства 2026». Маштабны праект грамадскага аб'яднання «Патрыёты Беларусі» прысвечаны 87-й гадавіне ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР і Дню народнага адзінства. Пяцідзённы маршрут працягласцю 640 кіламетраў ахопіць адразу 5 знакавых кропак на мапе краіны. Каля 100 удзельнікаў ад мяжы Лунінецкага раёна аўтакалоны і прайшлі па цэнтральных вуліцах Мікашэвічаў да плошчы імя Васіля Каржа, дзе ўсклалі кветкі ля брацкай магілы і ўшанавалі хвілінай маўчання воінаў, якія загінулі пры вызваленні горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У Палацы культуры прадпрыемства «Граніт» прайшлі інтэрактыўныя пляцоўкі, выставы і сустрэчы. Таксама адбылася дыскусійная пляцоўка ў фармаце адкрытай кафедры, прысвечаная гістарычным і эканамічным аспектам уз'яднання.
2: У Брэсті адбыўся этап рэспубліканскай дабрачыннай ініцыятывы аднаўленні святынь Беларусі. Маладзёжны дэсант працаваў у Брэсцкай крэпасці ля сцен свята Мікалаеўскага гарнізорнага храму. Ініцыятыву падтрымалі актывісты Ленінскай раённай арганізацыі БРСМ Брэста, а таксама моладзь, якая працуе энергетычнай галіны горада. Сумеснымі намаганнямі ўдзельнікі акцыі прывялі ў парадак прылеглую да святыні тэрыторыю, а таксама аказалі дапамогу ва ўборцы ўнутранага ўбрання храма.
1: У Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна прайшоў кірмаш вакансій у рамках праекта «Вучыся і працуй». Студэнтам прадставілі каля 200 вакансій ад упраўлення ў адукацыі Ленінскага і Маскоўскага раёна ў Брэста. Гэта педагагічныя спецыяльнасці, дзіцячыя сады, установы агульнай і сярэдняй адукацыі. Унесены змяненні ў заканадаўства і новыя кваліфікацыйныя патрабаванні дазваляюць студэнтам працаваць ужо з другога і трэцяга курсаў. Для студэнтаў гэта магчымасць зразумець прафесію, убачыць, якая праца іх чакае, і падысці да выпуску з вопытам.
2: Разведчыкі Беларусі і Казахстана прыступілі да выканання разведвальных задач на сумесным вучэнні «Лясное братства 2026». Яны пераадолелі каля 40 кіламетраў па лясіста-балоцістай мясцовасці Брэсцкага і Малавыцкага раёнаў. На працягу двух сутак разведчыкі адпрацоўвалі арганізацыю засад, пошук схованак, выхад у раён разведкі і знішчэнне умоўных незаконных узброеных фарміраванняў. У ролі суперніка выступаюць рэальныя падраздзяленні ўзброеных сіл, якія арганізуюць засады, вядуць назіранне і скіруюцца і мяняюць тактыку дзеянняў, паведамляецца ў тэлеграм-канале Мінабароны.
1: У эфіры радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». З 19 да 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
2: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы трэкі.

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: Міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа» стаў самай значнай тэатральнай падзеяй у Беларусі. Такое меркаванне выказаў міністр культуры Марат Маркаў падчас урачыстай цырымоніі адкрыцця юбілейнага 30-га форуму. У афішу фестываля ўключаны монаспектаклі, пастаноўкі для дзяцей, музычныя і музычна-пластычныя спектаклі, эксперыментальныя і вулічныя паказы. Закрыццё «Белай вежы» адбудзецца 19 верасня тэатралізаванай канцэртнай праграмай «Цыгане Расіі» Маскоўскага музычна-драматычнага цыганскага тэатра «Рамэн».
3: Вы знаете, весьма волнительно сегодня быть на этой сцене. Особенно волнительно, потому что мне приходится выступать перед своими земляками в Первом регионе. Замечательный город, мой любимый с детства. Первый регион, как бы то ни было, это самый лучший регион. И я очень рад сегодня отпраздновать вместе с вами 30-летие этого фестиваля. А этот фестиваль, он в определенной степени и символичен. Все-таки вы увидите, как зрители, 30 коллективов, 30 театральных постановок. Такого пока масштаба еще не было ни в масштабах этого фестиваля, ни в масштабах страны. Но я абсолютно уверен, что это еще детский возраст для фестиваля. И мы очень надеемся всем Министерством культуры, всей страной, то, что этому фестивалю суждено жить вечно.
1: На 1 верасня наймальнікамі Брэсцкай вобласці заяўлена 18 800 вакансій, што на 5 800 менш, чым на аналагічную дату мінулага года. Пра гэта паведаміла намеснік старшыні камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Брэсцкага аблвыканкама Ірына Фетчык. Асноўны попыт сфарміраваны па арганізацыях прамысловасці, сельскай, лясной і рыбнай гаспадаркі, гандлю, адукацыі і сацыяльных паслуг. З 2025 года ў сувязі з уступленнем у сілу новай рэдакцыі закона аб занятасці насельніцтва адзінай кропкай доступу да ўсіх вакансій у рэспубліцы стаў інфармацыйны партал дзяржаўнай службы занятасці, папулярнасць якога пастаянна расце.
2: У Брэсце завершыўся маштабны зямельны аукцыён. Пераможцам стаў вядомы забудоўшчык Палесся Жылбуд. За 28 гектараў на вуліцы Цяглянай кампанія заплаціла 10 мільёнаў рублёў, без уліку затрат на інжынерную падрыхтоўку. Тут з'явіцца раён змешанай забудовы ад вышынных будынкаў да таунхаусаў. Забудоўшчык абяцае беражліва захаваць мясцовую экасістэму.
1: У вёсцы Тэльмы-1 Брэсцкага раёна будуюць новую школу-сад, якую плануюць адкрыць да 1 верасня наступнага года. Будучы комплекс у Тэльмах-1 разлічаны на 471 месца. Пачатковая школа прыме 321 навучэнца, а дзіцячы сад – 150 выхаванцаў. Будынак будзе двухпавярховым, з падвалам і тэхнічным падполлем. Для дзіцячага сада прадугледжаны групавыя пляцоўкі і ценявыя навесы. Для школьнікаў – пляцоўкі для пастраення першых-чацвёртых класаў, зона гульняў, стадыён, комбинованная пляцоўка для волейбола і баскетбола, гімнастычная пляцоўка. Таксама запланаваная тэрыторыя для вывучэння правілаў дарожнага руху і гульнявая зона для дзяцей з парушэннем апорна-рухальнага апарата. У гэтым годзе на будаўніцтва новых установ адукацыі в области накіравана больш за 50 мільёнаў рублёў.
2: Пінскі суднабудаўнічы суднарамонтны завод вяртаецца да будаўніцтва судоў. На ваду спушчаны новы трымаран «Верас». У адрозненні ад звычайных маламерных судоў трымаран рэгіструецца як судна ўнутранага воднага транспарта. Гэта дае афіцыйнае права займацца камерцыйнай дзейнасцю і вазіць турыстаў. Прыняць на борт судна можа 12 пасажыраў. Максімальная хуткасць складае каля 5-7 вузлоў. Пакуль судна абсталяванае базавым мінімумам сядзенні, выратавальныя камізэлькі і кругі, руля лявая калонка. Пасля прыёмкі спецыяльныя камісіі яго даабсталююць абаронай ад сонца і дажджу, стэрэасістэмай, халадзільнікам, сталом і сапраўднай карабельнай рындай. Адзначаецца, што пінскімі распрацоўкамі ўжо цікавяцца айчынныя санаторыі.
1: Крэветачная ферма ў Ляхавіцкім раёне атрымлівае даход ад экскурсій. Па добры месяц яны пакрываюць да 50% вытворчых расходаў. Па словах прадпрымальніка Уладзіміра Гатоўчыца, асаблівай рэкламы ферме рабіць не прыйшлося. На дапамогу прыйшлі садсеткі і сарафаннае радыё. Уладзімір Гатоўчыц з асобай увагай сачыць за ініцыятывамі дзяржавы па развіццю аквакультуры. Дзяржава бачыць перспектывы ў гэтай галіне, мы не адныя на сваём шляху, адзначае Уладзімір. Прадпрымальнік упэўнены, што беларускія крэветкі хутка можна будзе набыць на кірмашах альбо паспрабаваць у рэстаранах самых розных гарадоў краіны.
2: Новая канатная пляцоўка з'явілася ў мікрараёне Бараўкі ў Баранавічах. Вяровачная міні-траса дапоўніла устаноўленую летась у парку сямейных дрэў варкаут-пляцоўку. Ідэя і ініцыятыва стварэння новага элемента належала партыйнаму маладзёжнаму руху «Іскра», створанаму пры партыі «Белая Русь». Ідэю ўвасаблялі калектыўна. Удзел у гэтым узялі члены гарадскога аддзялення партыі «Белая Русь», аддзел спорту баранавіцкага гарвыканкама і фізкультурна-спартыўны клуб «Вікторыя», а таксама работнікі Баранавічы «Рамбуд», якія ўстанаўлівалі абсталяванне на пляцоўцы.
1: У Брэсцкай вобласці ў профільных класах прафесійнай накіраванасці навучаюцца 3700 дзяцей. Пра гэта паведаміла начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі Брэсцкага аблвыканкама Наталля Каліноўская. Паводле яе слоў, запатрабаванымі застаюцца ваенна-патрыятычныя класы, у якіх займаюцца больш за 800 чалавек. Больш за 1000 навучэнцаў навучаюцца ў педагагічных класах, таксама звыш 1000 ў інжынерных. Функцыянуюць спартова-педагагічныя класы, класы медыцынскай скіраванасці. У апошні час набіраюць папулярнасць класы прававой скіраванасці. У шэрагу школ ёсць спецыялізаваныя класы, дзе дзеці атрымліваюць дадатковыя веды па тэматыцы юрыдычнай сферы.
2: У Брэсце пачаўся маштабны месячнік чысціні. Па рашэнні брэсцкага гарвыканкама ён працягнецца да 6 лістапада. Жыхароў, працоўныя калектывы і моладзь запрашаюць далучыцца да навядзення парадку. У планах прыбраць замацаваныя тэрыторыі, прывесці ў парадак двары, паркі, скверы і зоны адпачынку, ачысціць берагі вадаёмаў, лесапаркавыя зоны і памятныя месцы, удзяліць увагу гаражным кааператывам, садоўніцкім таварыствам і гандлёвым аб'ектам.
1: Адміністрацыя Ленінскага раёна Брэста праводзіць акцыю «Дрэваадзінства». Калектывы арганізацыі прадпрыемстваў запрашаюць высадзіць дрэва на сваёй тэрыторыі, абвязаўшы яго стужкай колераў дзяржаўнага флага. Фатаграфіі трэба размясціць у сацыяльных сетках і карпаратыўных чатах з хэштэгам «Дрэваадзінства2026». Акцыя працягнецца да лістапада.
2: Вы слухаеце праграму «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
0: Брэсцкая вобласць. Акценты.

0: крайним сооружением подвальным бывшего костела монастыря Бернардинов.
1: Інстаграмныя вароты на Брэшчыне адрамантуюць. Старадаўнія вароты сядзібы Пуслоўскіх у аграгарадку Пяскі пачалі разбурацца, таму мясцовыя ўлады ўжо размясцілі заяўку на рамонт на партале дзяржзакупак. Спецыялістам трэба будзе абнавіць тынкоўку, фарбу і аднавіць пашкоджаны цагляны мур сцен і цокаля на плошчы больш за 400 квадратных метраў. Грошы выдзеліць сельскі бюджэт.
2: 26 верасня Нацыянальны парк Белавежская пушча ўпершыню прыме экалагічны забег «Зубрфэст». Новая спартыўная ідэя настолькі спадабалася ўдзельнікам, што першую партыю слотаў разабралі ўсяго за 3 гадзіны. Арганізатары падрыхтавалі дзве бясплатныя дыстанцыі, каб далучыцца да падзеі маглі як дарослыя аматары бегу, так і сем'і з дзецьмі. А 13 гадзіне пачнецца сямейны забег працягласцю да 1 кіламетра. У 13:30 стартуе дарослая дыстанцыя працягласцю 9 кіламетраў 200 метраў. Прыём заявак працягнецца да 24 верасня пры ўмове, што вольныя месцы не скончацца раней.
1: У Жабінцы з 14 па 19 верасня пройдзе трэці адкрыты рэспубліканскі турнір па боксе, прысвечаны Дню народнага адзінства. Спаборніцтвы пройдуць на базе дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы Жабінкаўскага раёна. Сёлета на рынг выйдуць прадстаўнікі больш як 10 каманд з Беларусі, Расіі, Казахстана і Паўднёвай Асетіі. Урачыстая цырымонія адкрыцця турніру адбудзецца 15 верасня. Уваход для ўсіх жадаючых будзе вольным.
2: Заўтра гасцінныя астромічы запрашаюць жыхароў і гасцей Кобрыншчыны на грандыёзны раённы фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2026». У праграме святочнае шэсце дэлегацый і перадавікоў раёна, урачыстая цырымонія ўзнагароджання герояў жніва. Будуць працаваць выставы і падворкі. У праграме таксама спартыўныя спаборніцтвы і вялікая святочная канцэртная праграма лепшых творчых калектываў Кобрынскага раёна.
1: У выставачнай зале Брэсцкага абласнога грамадска-культурнага цэнтра адкрылі выставу «Мой шлях» Аксаны Гайдукович. Мастачка ўдзельнічала ў больш як 100 выставах у Беларусі і за мяжой, 64 міжнародных сімпозіумах і пленэрах у Польшчы, Германіі, Францыі, Славакіі, Італіі, Украіне, Харватыі і Егіпце. Выстава «Мой шлях» заклікана пазнаёміць гледача з творчасцю Аксаны Гайдукович даўжынёю ў жыццё. Усяго ў экспазіцыі прадстаўлена 72 жывапісныя графікі. Творы.
2: На гэтым пакуль усё.
1: З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёмілі Марыя Дзямчук і Аляксей Ляховіч.
3: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.